0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos ketvirtadienio rytą Portugalijos prezidentui, Vengrijos premjerui ir Popiežiškosios mokslo akademijos nariams. Penktadienį prasideda Leono 14 apaštališkoji kelionė į Prancūziją. Popiežiaus valstybės sekretoriaus interviu kelionės išvakarėse. Jungtinėse valstijose paskelbtas palaimintojų evangelija per žiniasklaidos priemonės skelbęs vyskupas Fultonas Šeinas. Ketvirtadienį rugsėjo 24-ąją popiežius Leonas 14-asis per dvi atskiras audiencijas priėmė Portugalijos prezidentą Antonio José Martinsa Seguro ir Vengrijos premjerą Peterį Moderą. Po susitikimų su popiežiumi, jie taip pat aplankė valstybės sekretoriatą ir kalbėjosi su Šventojo Sosto sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Paulu Richardu Gallagheriu. Dirbtinio intelekto plėtra, jos žadinamos viltys ir kartu nerima keliantys klausimai – bei klimato kaitos pasekmės. Šias temas svarsto į plenarinę sesiją susirinkę Popiežiškosios mokslo akademijos nariai. Juos ketvirtadienio rytą priėmė popiežius Leonas 14-asis. Popiežiškoji mokslo akademija yra Vatikano mokslinė patariamoji institucija, kurios istorija siekia 17-ojo amžiaus pradžią. Dabartinę formą ji įgyjo 1936 metais, praėjus keleriems metams po Šventojo Sosto ir Italijos santykių normalizavimo. Akademija sudaro 80 narių, įvairių mokslo šakų specialistų, ne tik katalikų, bet ir kitų krikščioniškų konfesijų ir kitų religijų atstovų, taip pat netikinčiųjų. 90 dabartinių ir buvusių akademikų yra Nobelio premijos laureatai.
1: I'm pleased to welcome you on the occasion of this year's plenary session of the Pontifical Academy of Sciences.
0: Šiomis dienomis vykstančios šių metų plenarinės sesijos tema – mokslo ateitis besikeičiančiame pasaulyje. Tai iš tiesų labai aktualus klausimas, sakė popiežius akademikams, nes pastaraisiais metais vis akivaizdžiau matome, kaip sparčiai ir giliai skaitmeninimas, dirbtinis intelektas ir robotika keičia mūsų pasaulį. Nors šių priemonių plėtra kelia tam tikrų klausimų ir abejonių, jos leidžia tikėtis šviesesnės žmonijos ateities. Visų pirma, tikimasi, kad šios priemonės skatins medicinos pažangą, pagerins diagnostiką ir gydymą, sustiprins maisto gamybos ir energetikos sistemas, pagilins mūsų žinias apie mūsų pančią gamtą ir visą visatą. Skatins žmonių bendradarbiavimą ir kūrybiškumą. Šioje srityje šiandien vykstantys pokyčiai teikia daug vilčių, tačiau, sakė popiežius, turime matyti ir su jais susijusias rizikas. Pažangūs kibernetiniai sprendimai, o ypač autonominiai ginklai, kuriami ar diegiami be deramų apsaugos priemonių ir žmogaus priežiūros, gali kelti rimtą pavojų. Be to, dirbtinio intelekto sistemoms palaikyti reikia milžiniškų energijos ir vandens išteklių.
1: These possibilities and risks remind us that technological progress is never simply a technical matter.
0: Popiežius sakė, kad jo paminėtos naujos galimybės ir rizikos primena, jog technologinė pažanga niekada neturi būti suprantama vien kaip technikos klausimas. Kiekviena technologija vienaip ar kitaip yra susijusi su tam tikra žmogaus asmens, visuomenės ir ateities, kurią norime kurti samprata. Todėl mokslo ir technologijų pažanga visada turi lydėti ir atitinkamas atsakomybės augimas. Tokios pačios atsakomybės reikia ir susiduriant su klimato kaitos pasekmėmis, tęsė popiežius Leonas. Pasaulyje dažnėja ir intensyvėja karščio bangos, sausros, potviniai, audros, gaisrai ir kitos stichinės nelaimės. Šie sukrėtimai sunkiausiai slegia vargstančiuosius ir mažiausiai išteklių turinčias bendruomenės.
1: Follows that the climate question is not merely an environmental challenge. It is fundamentally a question of justice, human dignity
0: Akivaizdu, kad klimato klausimas yra ne vien aplinkosaugos iššūkis, bet yra teisingumo, žmogaus orumo ir solidarumo klausimas. Turime pereiti nuo reagavimo į ekstremalias situacijas prie prevencijos, nuo pažeidžiamumo prie buvimo pasirengusiais, nuo trumpalaikių priemonių prie išmintingos ir toliaregės vizijos. Tai savo ruoštų rodo, kaip labai reikalingas tarpdisciplininis bendradarbiavimas, sakė popiežius, ir padėkojo už Popiežiškosios mokslo akademijos ir Popiežiškosios socialinių mokslo akademijos pastarojo meto iniciatyvas, į kurias buvo įtraukti ir kiti partneriai iš daugelio pasaulio kraštų. Džiugina tai, kad šios iniciatyvos subūrė ne tik mokslininkus, bet ir jaunimą, valdžios institucijas, pilietinės visuomenės atstovus bei įvairių religinių tradicijų narius. Tokie susitikimai sukuria erdves, kuriuose žiniomis galime dalytis peržengiant sienas, mokytis iš kitų patirties ir ją pritaikyti, o mokslinės žinias paversti praktiniais veiksmais. Popiežius prašė sėkmingai tęsti tokį bendradarbiavimą.
1: I earnestly hope that your reflections during these days will offer valuable guidance for the future of science.
0: Galiausiai popiežius linkėjo, kad ir dabartinė Popiežiškosios mokslo akademijos plenarinė sesija suteiktų vertingų gairių mokslo ateičiai. Prašė puoselėti mokslinę kultūrą, kuri būtų ambicinga, bet nuolanki, kruopšti, bet atvira dialogui, novatoriška, bet atsakinga, grindžiama bendradarbiavimu įtraukianti tuos, kuriems gręsia didžiausias pavojus ir kuriems labiausiai reikia pagalbos. Taip, mokslinis bendradarbiavimas padės saugoti žmogaus orumą, puoselės bendrai gėrį ir skatins rūpinimąsi kūrinyje. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Kaip įprasta, popiežiaus kelionės išvakarėse ją Vatican News komentavo kardinolas Pietro Parulinas, popiežiaus valstybės sekretorius ir artimiausias šventojo tėvo bendradarbis. Jis apžvelgė keturių Leono 14 dienų Prancūzijoje programos punktus, kalbėjo apie svarbiausius kelionės siekius ir prasmes. Pristatome kelias jo pastabas. Leono kelionės oficialus šūkis, kad pasaulis turėtų gyvenimą, ją manot kardinolo Parulino perteikia trejopą žinę. Visų pirma, kad žmogaus gyvenimas ir gyvybė yra vertingi, turi būti priimti, mylimi, globojami, nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Dabartinis kontekstas įvairiose šalyse skatina diegti ir teisinti praktikas, o taip pat ir įstatymus, kurie negerbia šios vertybės. Gimstamumo mažėjimo Europoje kontekste kelionė į Prancūziją suteikia galimybę iš naujo atskleisti gyvenimą kaip dovaną, kurią reikia priimti dėkingai ir atsakingai, pastebė kardinolas. Tačiau koks būtų kūno gyvenimas be dvasios? Tęsdamas klausė jis. Gyventi taip pat reiškia gyventi dvasinį gyvenimą. Šiandien Prancūzija yra šalis, kuri išsiskiria dideliu skaičiumi jaunų ir suaugusiųjų katechumenų. Tai suteikia progą pabrėžti dvasinio gyvenimo troškulį, kuris būdinga šiuolaikiniam pasauliui. Šūkį, kad pasaulis turėtų gyvenimą, galima papildyti, kad pasaulis įtikėtų. Nes nėra kūno gyvenimo, bet dvasios gyvenimo, pažymi Parulinas. Trečioji pilno apstaus gyvenimo prasme anot jo yra galimybė žmonėms išreikšti savo kūrybingumą. Nuostabus darbas, kuris buvo atliktas atstatant Notre Dame katedrą, parodo, kokius dalykus žmogus šiandien gali sumanyti ir padaryti. Pasaulyje, kuris vis labiau technologinės ir dirbtinės kelionės į Paryžių šūkis atkreipia dėmesį į žmogaus asmens gyvybišką kūrybingumą. Tegul naujų technologijų, skaitant dirbtinį intelektą, naudojimas niekada neleidžia žmogui pamiršti šio savo gyvenimo aspekto, linkė popiežiaus valstybės sekretorius. Paryžiuje Leonas XIV aplankys UNESCO būstinę, skirtą kultūrai, švietimui ir tautų bendradarbiavimui. Kaip švietimas ir kultūra gali prisidėti greta politikos prie taikos kūrimo? Kaip šiame procese gali dalyvauti bažnyčia? Būtina galios kultūrą keisti derybų kultūrą. Dialogų mezgimas ir diplomatiniai santykiai turi tapti įprastų būdų spręsti konfliktus. Tarp kitų dalykų pabrėžia kardinolas Parolinas, cituodamas Magnifica Humanitas encikliką. Šis pokytis, anot jo, labiau kultūrinis nei politinis, reikia ugdymo ypač jaunų kartų, kad diskusijos nėra silpnybė, bet atsakomybės forma, o dialogo mezgimas – bendrojo gėrio kūrimo priemonė. Politika, žinoma, turi nepakeičiamą atsakomybę, ji privalo kurti teisingas institucijas, užtikrinti teisę ir diplomatinėmis priemonėmis ieškoti konfliktų sprendimų. Tačiau politika dažnai gali įsikišti tik tada, kai skilimai jau yra gilus. O kultūra ir švietimas, ugdydami kitose, išvelgti brolius, o ne priešus, gali pradėti veikti gerokai anksčiau. Šiuo požiūriu UNESCO yra labai svarbi vieta, kurioje kultūra ir švietimas yra konkrečios bendradarbiavimo tarp tautų priemonės. Mokykla, universitetas, muziejus, kita kultūros vieta gali tapti autentiškomis taikos laboratorijomis. Kai moko pažinti kito istoriją, atskirti tiesą nuo propagandos, diskutuoti be baimės ir pripažinti tai, kas nepaisant skirtumų mus daro žmonėmis. Pabrėžė kardinolas, anot kurio čia yra vietos ir bažnyčios vaidmeniui, vykdant savoją misiją. Prisidėti prie sąžinės ugdymo, evangelijos šviesoje, statyti tiltus, mokyti, susitikti ir suteikti balsą tiems, kurie jo neturi. Bažnyčia pagal prigimtį pašaukta būti erdve, kurioje skirtingi žmonės, tautos ir kultūros mokosi, klausytis vieni kitų, pažinti vieni kitus ir pripažinti, kad dalyjasi bendru Dievo vaikų rūmu, pridūrė popiežiaus bendradarbis. Jei, pasak jo, neapsiribausime iš ankstiniais apibrėžimais su pašnekovais, skirtingai savo kultūra ir jautrumu, visada rasime ir bendrų dalykų, kas priklauso katalikų bažnyčiai ir įvairiais būdais ją atstovauja, tas turi ieškoti to, kas vienyje ir skatina susitikti. Komentuodamas popiežiaus Leono XIV kelionės stotelę Mece, susieta su vienu iš bendros Europos Sąjungos kūrėjų Robertu Šumanu, kardinolas Parulinas pastebėjo, kad jo, kaip ir kitų bendros Europos steigėjo tekstuose, Europos idėjos pagrindas yra krikščioniškos brolybės savoka, kaip priešingybė antrojo pasaulinio karo siaubams ir nuo Dievo atsitos žmogaus galios viešpatauti kitam žmogui be jokių ribų sampratai. Krikščioniška brolybė priešingai pabrėžia gilę pagarbą artimai, kuri kiekvienas yra pašauktas mylėti kaip save patį ir kaip kitą to paties tėvo vaiką. Pagrindinių asmens vertybių, tokių kaip laisvė, lygybė, darbo orumas, kurios yra Europos sutartise minimos vertybės, pagrindas yra būtent krikščioniškos brolybės idėjoje, pastebėjo popiežiaus valstybės sekretorius, po to palinkėjęs, kad Leono XIV vizitas Prancūzijoje pasėtų pasitikėjimų sėklą, kuri auktų, atsvertų fragmentaciją, polarizaciją, individualizmą, žadintų ir mobilizuotų geriausias visuomenės energijas, paskatintų tokį vystymąsi, kuris tarnautų ne pats sau, o asmenims. Linkiu, kad Prancūzija sugebėtų pasinaudoti savo išskirtiniu dvasiniu, pilietiniu ir kultūriniu paveldu, bei rastų į ateitį orientuotus atsakymus į didžiuosius mūsų amžiaus etinius bei socialinius klausimus. Norėtume, kad ši kelionė taptų atnaujinto dinamiškumo versme, didelė minties ir veiklos, statybo aikštelė, kurioje tikintieji ir netikintieji galėtų kartu eiti ir darbuotis, sakė kardinolas Pietro Parulinas.
0: Ketvirtadienį, rugsėjo 24-ąją, St. Louiso mieste Jungtinėse valstijose buvo paskelbtas palaimintojų, žinomas sielovadininkas, evangelizacijai naudojęs žiniasklaidos priemonės, misionieriškosios veiklos skatintojas vyskupas Fultonas Šynas. Beatifikacijos iškilmiai popiežiaus vardu vadovavo evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Tagle. Beatifikacijos išvakarėse trečiadienį per bendrąją audienciją naują palaimintąjį paminėjo ir Leonas XIV.
1: May the example and intercession of this holy bishop, known for his evangelizing work through the media,
0: Tegul šio šventojo vyskupo, žinomo dėl savo evangelizacinės veiklos žiniasklaidoje, pavyzdys ir užtarimas įkvepia daugelį kitų, taip pat ieškoti naujų būdų skleisti evangelijos žinę su džiaugsmingu entuziazmu, sakė popiežius. Fultonas Šynas gimė 1895 metais Jungtinių valstijų Ilinojaus valstijoje airių kilmės šeimoje. Pamaldžios šeimos ir katalikiškos vidurinės mokyklos aplinkoje jis subrandino sprendimą stoti į kunigų seminariją. Baigęs studijas, 1919 rugsėjo 20 dieną Fultonas Šynas buvo išventintas kunigu. Tuoj pat po šventimų gabus kunigas buvo pasiūstas tęsti studijų Amerikos katalikų universitete, o vėliau Liuveno universitete Belgijoje, kur įgijo teologijos daktaro laipsnį. Grįžęs į Jungtinės valstijas buvo paskirtas dėstytoju Amerikos katalikų universitete. Dirbdamas universitete 1930-aisiais jis pradėjo vesti radio laidą Katalikų valanda. Per trumpą laiką laida pritraukė daugybę klausytojų ir sulaukė nepaprastos sėkmės, paskatinusios daugelį žmonių atrasti tikėjimą. Kunigas Fultonas Šynas 1951 metais buvo paskirtas New Yorko vyskupų auxiliaru. Ir vyskupaudamas jis su užsidegimu tęsė savo apaštalavimą per visuomenės informavimo priemonės. Ypač pagarsėjo jo rengiama televizijos laida Gyventi verta, kuri buvo transliuojama per daugybę stočių visose Jungtinėse valstijose, o jos auditorija pasiekdavo net 30 milijonų žiūrovų. Fultonas Šynas pasižymėjo nepaprastu gebėjimu paprastai ir tuo pat metu labai aiškiai kalbėti net apie sudėtingiausius tikėjimo klausimus. Jo kaip televizijos personažo veikla buvo įvertinta Emmy premija, vienu svarbiausių Jungtinių valstijų televizijos ir radio apdovanojimų. Dėl vyskupo Šyno intensyvios veiklos popiežius Jonas 23-asis jį įtraukė į pasirengimo Vatikano antrajam susirinkimui darbus, paskirdamas misijų komisijos nariu. Vėliau vyskupas tapo vienu labai aktyvių susirinkimo dalyvių. Paulius VI vyskupui Fultonui Šynui 1966 metais patikėjo vadovavimą Ročesterio vyskupijai. Vadovaudamas vyskupijai ir tebetęsdamas evangelizacijos per komunikacijos priemonės darbą, vyskupas su entuziazmu skleidė susirinkimo mokymą, taip pat rūpinosi pažeidžiamiausiais visuomenės nariais. Vyskupas Fultonas Džonas Šynas mirė 1979 gruodžio 9 dieną Niujorke. Porą mėnesių prieš mirtį, nors ir būdamas labai silpnos sveikatos, jis dalyvavo 1979 spalio 2-ąją vykusiame susitikime su į Jungtinės valstijas atvykusiu popiežiumi Jonu Pauliumi II. Ta proga į Niujorko katedrą vyskupas buvo atvežtas greitosios pagalbos automobiliu. Popiežius jį apkabino ir padėkojo už inovatyvų ir atkaklų darbą, skelbiant Dievo žodį. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Prasidėjo popiežiaus kelionė į Prancūziją. Penktadienį pirmąją dieną Leonas XIV susitiko su Prancūzijos prezidentu ir pasakė kalbą šalies politikams bei pilietinės visuomenės atstovams. Popiet popiežius aplankė Paryžiuje įsikūrusią Jungtinių Tautų švietimo mokslo ir kultūros organizaciją UNESCO. Pavakare vadovavo mišparams Paryžiaus Dievo Motinos katedroje. Vakare popiežiaus laukė susitikimas su jaunimu, kadangi jo pradžia jau po šios mūsų laidos pirmosios transliacijos penktadienio vakarą, apie jį kalbėsime mūsų laidoje rytoj. Rugsėjo 25-ąją prasidėjo Leono 14-ojo kelionė į Prancūziją ir UNESCO. Popiežius, jį lydintys asmenys ir žurnalistai pakilo 7:58 iš Romos Fiumičino oro uosto ir po 2 valandų skrydžio nusileido Paryžiaus Orly oro uoste, kur popiežių pasitiko Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Po pasitikimo ceremonijos visi persikėlė į Eliziejaus rūmus, oficialią prezidento būstinę Paryžiaus centre, kur įvyko privatus prezidento ir popiežiaus pokalbis. Prieš vidudienį tuose pat rūmuose Leonas XIV kreipėsi į Prancūzijos valdžios ir visuomenės atstovus.
1: La liberté, l'égalité et la fraternité ne sont pas des simples mots gravés sur les frontons de vos édifices publics.
2: Laisvė, lygybė ir brolybė užrašyti ant jūsų viešųjų pastatų fasadų nėra paprasti žodžiai, bet nuoroda į visuotinius etinius reikalavimus, kurių neišsenkamas įkvėpimo ir įgyvendinimo šaltinis glūdė taip pat Evangelijos žiniuje, sakė Leonas XIV, pirmojoje savo vizito Prancūzijoje kalboje ištartoje Eliziejaus rūmose, prezidento būstinėje, kreipdamasis į valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso atstovus. Šventasis tėvas padėkojo prezidentui Emmanueliui Macronui už kvietimą aplankyti Prancūziją, už svetingą priėmimą. Per jūs taip pat sveikinu visus gyvenančius šioje didelio kultūrinio ir religinio paveldo šalyje. Kartu visi sudaro tautą, kurioje įvairi kilmė prisideda prie gyvybingo bei turtingo sugyvenimo ir demokratinio gyvenimo, pridūrė popiežius. Prancūzija yra gilias krikščioniškas šaknis, turinti šalis, kurios dvasia vystėsi nuo pat šventųjų Irinėjaus laikų ir Chlodvigo krikšto. Iš krikščionybės semintis dvasinio, kultūrinio, intelektualinio, meninio ir misionieriško įkvėpimo. Tarp didžiųjų pasiekimų, pasklidusių ir pasaulyje, yra iš žmogaus asmens prigimties kylančių žmogaus teisių, ypač religijos, laisvės pripažinimas. Visuotinė žmogaus teisų deklaracija, paskelbta Paryžiuje ir kurią rengiant pirminį vaidmenį atliko prancūzų juristas bei Nobelio taikos premijos laureatas René Cassinas, siekia visuotinio suvokimo apie neatimamą žmogaus orumą. Šventasis Jonas Paulius II šį dokumentą laikė kertiniu akmeniu žmonijos moralinės pažangos kelyje pabrėžė, jog kiekviena grėsmė žmogaus teisėms tiek materialinių, tiek dvasinių gėrybių srityje yra vienodai pavojinga taikai, nes jie visada paliečia žmogų kaip visumą, priminė savo pirmtako įžvalgą Leonas. Netrukus paminėjęs katalikų bažnyčios tarnystę praeitėje ir dabartyje stokojantiems bei kenčiantiems.
1: La question du respect de la dignité humaine et des droits et libertés fondamentaux qui dérive de la nature humaine.
2: Žmogaus orumo bei iš žmogaus prigimties kylančių pamatinių teisių ir laisvės gerbimo klausimas pasikartoja kiekviename amžiuje ir turi lydėti visuomenės raidą bei technikos pažangą. Tęsė popiežius priminęs savo enciklikos Magnifica Humanita temas. Akcentą, kad dabartinių skaitmeninių technologijų pažanga iš tiesų tarnautų asmeniui ir jo pažangai būtini etiniai sprendimai, atpažįstantis tai, kas iš tiesų gera, tuo pat metu gerbintis asmenų vidinę laisvę ir neprimetantis vienodumo. Šiandien pastebima pagunda iš mokslo tikėtis sprendimo ir paguodos visoms mūsų kančioms. Dažnai kyla pavojus pasiduoti tokiai iliuzijai. Kai mokslas ir technologijos nėra kreipiami sąžinės, jie gali siūlyti greitus sprendimus, kurie rodos atsiliepia į vyrų ir moterų troškimus bei kančias, tačiau iš tikrųjų gali juos labai nutolinti nuo gėrio, kurio jie giliai trokšta. Kartais su nerimu stebiu dabartinius visuomenės nuokrypius, dėl kurių mokslas ir technologijos gali būti iškreipti, paverčiant juos pelningais verslais, skatinančiais genetinės manipulacijas, surogatinę motinystę, prekybą organais ir suplanuotos mirties siūlymus, sakė popiežius. Visi, anot jo, turime atsakomybę saugoti asmens orumą. Tai ir pasaulietinės santvarkos užduotis. Teisinga pasaulietinė santvarka krikščionio, kuris viešajame gyvenime vadovaujasi tikėjimo nušvesta sąžinė, neturėtų laikyti prozelitu ar krašto vienybės priešu. Priešingai, teisingas pasaulietiškumas pripažįsta religinį dimensiją ir moka priimti jos indėlį, kaip pavyzdžiui liudija plataus katalikiškų mokyklų tinklo Prancūzijoje veikla. Teisingas pasaulietiškumas reiškia ne religijos pašalinimą iš viešosios sferos ar švietimo, o pastangas užtikrinti, kad valstybė ir religinės institucijos tarpusavyje kalbėtųsi, bei suvienytų jėgas bendrojo gėrio labui, tam, kad pasaulis turėtų gyvenimą, pakartojo popiežius, citavęs ir prezidento Makrono pastebėjimą prancūzų vyskupams, jog bažnyčia, kuri nesidomėtų žemiškais reikalais, nevykdytų viso savo pašaukimo, o respublikos prezidentas, kuris nesidomėtų bažnyčia ir katalikais, nevykdytų savo pareigos. Taika yra ne jėgų pusiausvara, ji turi būti kuriama per kasdienį dialogą ir teisingumą, sakė Leonas, priminęs ilgą laikį Prancūzijos tarptautinį įsipareigojimą daugia šališkumai. Kalbos pabaigoje šventasis tėvas, melsdamas Dievo dovanų ir Prancūzijos globėjos mergelės Marijos užtarimo linkėjo.
1: Puisse la France, dans la fidélité à ses valeurs, crescer les sillons d'un pays désarmé et désarmant.
2: Tegul Prancūzija, ištikima savo vertybėms, tiesia kelią į neginkluotą ir nuginkluojančią taiką, bei atsakingai pasiūlo savo nepakeičiamą indėlį. Tegul jūsų laisvė nuolat auga įsipareigojant bendrajam gėriui. Tegul jūsų brolybė apima visą žmoniją, o jūsų siekiama lygybė visada te atsiriame į teisingumo ir meilės pagrindą, nepašalindama skirtumo tarp asmenų, bet leisdama harmoningai jiems duoti vaisių visos visuomenės labui.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Penktadienį popiet popiežius Leonas XIV aplankė Paryžiuje įsikūrusią Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją UNESCO ir kreipėsi į šią organizaciją priklausančių beveik visų pasaulio valstybių atstovus.
1: Excellence, mesdames et messieurs, je suis heureux de me trouver aujourd'hui au sein de cette assemblée des nations.
0: Kalbos pradžioje popiežius pacitavo prieš 80-mečius pasirašyto UNESCO steigiamojo dokumento pirmąjį straipsnį, kuriame kalbama apie pagrindinį šios organizacijos tikslą – prisidėti prie taikos ir saugumo palaikymo, švietimo mokslo ir kultūros skatinimo stiprinti, tautų bendradarbiavimą siekiant užtikrinti visuotinę pagarbą teisingumui, įstatymui, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Šiame projekte dalyvauja ir šventasis sostas jau beveik prieš 75 metus įsitraukęs į UNESCO veiklą, priminė Leonas XIV.
1: Dans le domaine de l'éducation, l'Église catholique apporte une expérience très ancienne. Depuis des siècles.
0: Švietimo srityje katalikų bažnyčia turi labai ilgą patirtį. Jos bendruomenės jau daugelį amžių steigia mokyklas ir universitetus, moko skaityti ir rašyti, veikia net skurdžiausiose ir atokiausiose vietovėse. Tačiau joks ugdymas nebūtų visavertis, jei nekeltų prasmės klausimo. Leonas XIV priėmė garsiąją Jono Pauliaus II frazę ištartą per jo vizitą UNESCO 1980-aisiais, kad ugdyti reiškia padėti žmogui labiau būti, o ne tik daugiau turėti. Pasak popiežiaus Leono, visi svarstymai apie ugdymą atsiremia į visais laikais keliamą esminį klausimą.
1: What does it mean to be human? Every culture is challenged by this question, which lies at the heart of every form of knowledge.
0: Ką reiškia būti žmogumi? Šį klausimą glūdinti viso pažinimo, kiekvienos meno srities ir kiekvienos religijos pamatuose kelia kiekviena kultūra. Toliau savo kalboje popiežius vėl sugrįžo prie UNESCO steigiamojo dokumento, kuriame rašoma. Kadangi karai prasideda žmonių protuose, todėl ir taika turi būti kuriama žmonių protuose. Šie žodžiai buvo parašyti iškart po antrojo pasaulinio karo. Žmonija suprato, kad mokslo pažanga atskirta nuo išminties gali tapti naikinimo įrankiu. Ideologijai pajungta kultūra gali virsti melu ir propaganda. Švietimas atsisakęs tiesos gali tapti sąžinių manipuliavimo priemonę. UNESCO valstybės steigėjos suprato, kad sutartys yra būtinos, tačiau vien jų nepakanka.
1: Peace is genuine when it springs from the virtue of justice rather than from a mere contract.
0: Taika yra tikra tuomet, kai kyla iš teisingumo dorybės, o ne vien iš susitarimo, iš geros valios, o ne iš interesų pusiausvyros. Praėjus 80-mečiams matome, kad mūsų nuostabiam žmogiškumui ir toliau kelia grėsmę barbariškumo apraiškos, kurstančios varžymas ir konfliktus. Šiandien taip pat susidurėme su naujais iššūkiais susijusiais su labai sparčia technologijų plėtra. Pastaruoju metu, kai kurioms dirbtinėms sistemoms netgi suteiktas žmogui būdingo gebėjimo mąstyti, intelekto pavadinimas. Tačiau tuo pat metu konstatuojame mūsų idėjų ir santykių nuskurdimą ir vis labiau plintančią dehumanizaciją. Šis paradoksas tampa vis akivaizdesnis. Kompiuterinės sistemas vadiname intelektu, o nenorime pripažinti visiems žmonėms priklausančio asmens orumo. Žmonių gyvenimus vertiname pagal našumo kriterijų, o pripažintus neproduktyviais atmetame ir išstumiame į paribius. Šiandien turime priemonių leidžiančių akimirksnių sujungti žmonės ir žemynus, tačiau tuo pat metu regime naujas vienatvės, materialinio ir dvasinio skurdo bei apleistumo formas. Dirbtinis intelektas šią problemą dar labiau sustiprina. Nors šios sistemos geba susieti duomenis, jos negali atsakyti į klausimus apie žmogaus gyvenimo prasmę.
1: Yet human beings cannot live without meaning. Meaning is the oxygen of the mind.
0: Žmogus negali gyventi be prasmės. Prasmė yra deguonis protui. Be prasmės ir tiesos kalba pajungiama smurto logikai ir galingųjų valiai. Tie, kurie dirba švietimo ir ugdymo srityje, puikiai žino, kad tik tiesa daro žmogų tikrai laisvą. Ugdymas ir švietimas turi pasiekti visus, taip pat mažiausiuosius ir vargšus. Nes tik taip galima sukurti socialinę taiką ir teisingo gyvenimo pagrindus. Būtent čia ir glūdi UNESCO švietimo, mokslo ir kultūros skatinimo misijos tikslas – kantriai dirbti taikos kūrimo darbą. Galiausiai popiežius paminėjo šiuo metu tarptautinių daugiašalių institucijų išgyvenamą krizę. Daugybė sudėtingų mūsų laikų iššūkių akivaizdoje pasaulis į tarptautinės institucijas žvelgia dvejopai. Suprantama, kad jos reikalingos tam, kad spręstų tuos iššūkius, kurių jokia valstybė negali įveikti viena. Kita vertus, tos pačios institucijos išgyvena veiksmingumo krizę. Leonas XIV ragino puoselėti dorybę, kuri šiandien yra vis retesnė, bet dar labiau reikalinga – pasitikėjimą. Tai nenaivus optimizmas, ignoruojantis sunkumus, bet suvokimas, jog turime atkakliai ginti viltį, kad gėris yra įmanomas.
1: Que l'UNESCO témoigne donc de cet espoir en favorisant entente entre les nations, par le dialogue entre leurs cultures respectives.
0: Baigdamas kalbą, popiežius prašė, kad UNESCO liudytų šią viltį, skatindama tautų tarpusavio supratimą per jų kultūrų dialogą. Švietimas ir ugdymas turi būti priemonė, padedanti įveikti tarpusavio baimes, o mokslas – tarnauti kiekvieno žmogaus gyvenimui. Jei visi nuosekliai tarnausime mūsų nuostabiam žmogiškumui, taika pagaliau galės pražysti, sakė Leonas XIV. Penktadienio pavakarį įvyko popiežiaus Leono XIV susitikimas su Paryžiaus arkivyskupijos ir kitų Prancūzijos vyskupijų, vyskupais, kunigais, diakonais, vienuolėmis ir vienuoliais bei seminaristais. Kartu su jais popiežius šventė mišparus, Paryžiaus Dievo Motinos katedroje, nesenai baigtoje restauruoti po 2019 metų gaisro.
1: J'ai souhaité vous rencontrer en ce lieu symbolique de l'Église en France. C'est pour moi une joie d'en avoir franchi les seuils.
0: Norėjau su jumis susitikti šioje labai svarbioje Prancūzijos bažnyčios vietoje, kreipėsi popiežius į dvasininkus, pašvestuosius ir seminaristus. Man buvo didelis džiaugsmas žengti per šios katedros slenkstį, kaip kasdien tai daro tūkstančiai brolių ir seserų atvykstančių čia iš viso pasaulio. Jau pats įžengimas mus pastato akistaton su grožiu, kuris kalba mūsų neramiai širdžiai ir kviečia ją į ramybę. Popiežius sakė, kad neseniai baigti katedros remonto ir restauravimo darbai buvo tarsi šios ypatingos vietos sugražinimas žmonijai. Visos institucijos, kurios dalyvavo atkūrimo darbe, kiekviena savo ypatingų indėlių prisidėjo prie to, kad vėl būtų atverti kultūriniai, egzistenciniai ir dvasiniai keliai. Vėl atidaryta katedra mus kviečia į susitikimą, skatina svetingumą ir dalyvavimą. Šis kvietimas skirtas ir tiems, kurie nepriklauso tikinčiųjų bendruomeniai. Kaip Kristaus mokiniai, jūs gerai žinote, kad krikščionių bendruomenė nėra uždara sala, į kurią būtų galima pasitraukti bėgant nuo savojo laikmečio. Priešingai, kaip senosios katedros, taip ir bendruomenės turi būti svetingumo, pagarbos ir prasmės erdvė visiems, kalbėjo popiežius Leonas. Kita vertus, negalima pamiršti, kad tikslas, dėl kurio buvo pastatyta ši katedra, kaip ir kiekviena kita bažnyčia, yra malda ir Dievo šlovinimas. Tai vieta, kur krikščionių bendruomenė švenčia Eucharistiją.
1: La cathédrale n'est pas une enveloppe de pierre admirer. Elle vit du mystère sacré.
0: Katedra nėra vien akmeninis apvalkalas, kuriuo galima grožėtis. Katedra gyvena joje švenčiamu slėpiniu. Jei katedroje nebūtų švenčiama liturgija, jie netektų savo sielos. Popiežius prašė, kad ypač Eucharistijos aukos liturgija visuomet būtų švenčiama oriai. Taip pat ir ten, kur susibūrė mažesnės bendruomenės. Popiežiaus kalboje buvo užsiminta ir apie vienybės išsaugojimo būtinumą. Nesileisdamas iš šiuo metu tarp kai kurių tikinčiųjų grupių vykstančios polemikos dėl liturginio apeigų detalės, popiežius prašė labiau už savo asmeninius įsitikinimus liturgijos klausimais branginti bendrystę su Petro įpėdiniu ir su bažnyčia. Taip puoselėsime Dievo tautos vienybę ir būsime pranašiškas ženklas, kad sutaikintas pasaulis yra įmanomas. Galiausiai popiežius pridūrė, kad pačiame miesto centre stovinti katedra, kurios durys atviros visiems, yra ir svetingos, mylinčios bendruomenės ženklas, bendruomenės, kurioje visi gali jaustis kaip namuose, bendruomenės pasiryžusios siekti, kad ne vienas besikeičiančiame pasaulyje nesijaustų nustumiamas į paribius. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Prasidėjo popiežiaus kelionė į Prancūziją. Penktadienį pirmąją dieną Leonas XIV susitiko su Prancūzijos prezidentu ir pasakė kalbą šalies politikams bei pilietinės visuomenės atstovams. Popiet popiežius aplankė Paryžiuje įsikūrusią Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizaciją UNESCO. Pavakare vadovavo mišparams Paryžiaus Dievo Motinos katedroje. Vakare popiežiaus laukė susitikimas su jaunimu, kadangi jo pradžia jau po šios mūsų laidos pirmosios transliacijos penktadienio vakarą, apie jį kalbėsime mūsų laidoje rytoj. Rugsėjo 25-ąją prasidėjo Leono 14-ojo kelionė į Prancūziją ir UNESCO. Popiežius, jį lydintys asmenys ir žurnalistai, pakilo 7:58 iš Romos Fiumičino oro uosto ir po 2 valandų skrydžio nusileido Paryžiaus Orly oro uoste, kur popiežių pasitiko Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Po pasitikimo ceremonijos visi persikėlė į Eliziejaus rūmus, oficialią prezidento būstinę Paryžiaus centre, kur įvyko privatus prezidento ir popiežiaus pokalbis. Prieš vidudienį tuose pat rūmuose Leonas XIV kreipėsi į Prancūzijos valdžios ir visuomenės atstovus.
1: La liberté, l'égalité et la fraternité ne sont pas des simples mots gravés sur les frontons de vos édifices publics.
2: Laisvė, lygybė ir brolybė užrašyti ant jūsų viešųjų pastatų fasadų nėra paprasti žodžiai, bet nuoroda į visuotinius etinius reikalavimus, kurių neišsenkamas įkvėpimo ir įgyvendinimo šaltinis glūdi taip pat Evangelijos žiniuje, sakė Leonas XIV, pirmojoje savo vizito Prancūzijoje kalboje ištartoje Eliziejaus rūmose, prezidento būstinėje, kreipdamasis į valdžios, pilietinės visuomenės ir diplomatinio korpuso atstovus. Šventasis tėvas padėkojo prezidentui Emmanueliui Macronui už kvietimą aplankyti Prancūziją, už svetingą priėmimą. Per jūs taip pat sveikinu visus gyvenančius šioje didelio kultūrinio ir religinio paveldo šalyje. Kartu visi sudaro tautą, kurioje įvairi kilmė prisideda prie gyvybingo bei turtingo sugyvenimo ir demokratinio gyvenimo, pridūrė popiežius. Prancūzija yra gilias krikščioniškas šaknis, turinti šalis, kurios dvasia vystėsi nuo pat Šventojo Irinėjaus laikų ir Chlodvigo krikšto. Iš krikščionybės semintis dvasinio, kultūrinio, intelektualinio, meninio ir misionieriško įkvėpimo. Tarp didžiųjų pasiekimų, pasklidusių ir pasaulyje, yra iš žmogaus asmens prigimties kylančių žmogaus teisių, ypač religijos, laisvės pripažinimas. Visuotinė žmogaus teisų deklaracija, paskelbta Paryžiuje ir kurią rengiant pirminį vaidmenį atliko prancūzų juristas bei Nobelio taikos premijos laureatas René Cassinas, siekia visuotinio suvokimo apie netimamą žmogaus orumą. Šventasis Jonas Paulius II šį dokumentą laikė skirtiniu akmeniu žmonijos moralinės pažangos kelyje pabrėžė, jog kiekviena grėsmė žmogaus teisėms tiek materialinių, tiek dvasinių gėrybių srityje yra vienodai pavojinga taikai, nes jie visada paliečia žmogų kaip visumą, priminė savo pirmtako įžvalgą Leonas. Netrukus paminėjęs katalikų bažnyčios tarnystę praeitėje ir dabartyje stokojantiems bei kenčiantiems.
1: La question du respect de la dignité humaine et des droits et libertés fondamentaux
2: Žmogaus orumo bei iš žmogaus prigimties kylančių pamatinių teisių ir laisvė gerbimo klausimas pasikartoja kiekviename amžiuje ir turi lydėti visuomenės raidą bei technikos pažangą. Tęsė popiežius priminęs savo enciklikos Magnifica Humanita temas. Akcentą, kad dabartinių skaitmeninių technologijų pažanga iš tiesų tarnautų asmeniui ir jo pažangai būtini etiniai sprendimai, atpažįstantis tai, kas iš tiesų gera, tuo pat metu gerbintis asmenų vidinę laisvę ir neprimetantis vienodumo. Šiandien pastebima pagunda iš mokslo tikėtis sprendimo ir paguodos visoms mūsų kančioms. Dažnai kyla pavojus pasiduoti tokiai iliuzijai. Kai mokslas ir technologijos nėra kreipiami sąžinės, jie gali siūlyti greitus sprendimus, kurie rodos atsiliepia į vyro ir moterų troškimus bei kančias, tačiau iš tikrųjų gali juos labai nutolinti nuo gėrio, kurio jie giliai trokšta. Kartais su nerimu stebiu dabartinius visuomenės nuokrypius, dėl kurių mokslas ir technologijos gali būti iškreipti, paverčiant juos pelningais verslais, skatinančiais genetinės manipulacijas, surogatinę motinystę, prekybą organais ir suplanuotos mirties siūlymus, sakė popiežius. Visi, anot jo, turime atsakomybę saugoti asmens orumą. Tai ir pasaulietinės santvarkos užduotis. Teisinga pasaulietinė santvarka krikščionio, kuris viešajame gyvenime vadovaujasi tikėjimo nušvesta sąžinė, neturėtų laikyti prozelitu ar krašto vienybės priešu. Priešingai, teisingas pasaulietiškumas pripažįsta religinį dimensiją ir moka priimti jos indėlį, kaip pavyzdžiui liudija plataus katalikiškų mokyklų tinklo Prancūzijoje veikla. Teisingas pasaulietiškumas reiškia ne religijos pašalinimą iš viešosios sferos ar švietimo, o pastangas užtikrinti, kad valstybė ir religinės institucijos tarpusavyje kalbėtųsi, bei suvienytų jėgas bendrojo gėrio labui, tam, kad pasaulis turėtų gyvenimą, pakartojo popiežius, citavęs ir prezidento Makrono pastebėjimą prancūzų vyskupams, jog bažnyčia, kuri nesidomėtų žemiškais reikalais, nevykdytų viso savo pašaukimo, o respublikos prezidentas, kuris nesidomėtų bažnyčia ir katalikais, nevykdytų savo pareigos. Tai ką yra ne jėgų pusiausvara, ji turi būti kuriama per kasdienį dialogą ir teisingumą, sakė Leonas, priminęs ilgą laikį Prancūzijos tarptautinį įsipareigojimą daugia šališkumai. Kalbos pabaigoje šventasis tėvas, melsdamas Dievo dovanų ir Prancūzijos globėjos mergelės Marijos užtarimo linkėjo.
1: Puis la France dans la fidélité à ses valeurs, crescer les sillons d'un pays désarmé et désarmant.
2: Tegul Prancūzija ištikima savo vertybėms tiesia kelią į neginkluotą ir nuginkluojančią taiką, bei atsakingai pasiūlo savo nepakeičiamą indėlį. Tegul jūsų laisvė nuolat auga įsipareigojant bendrajam gėriui. Tegul jūsų brolybė apima visą žmoniją, o jūsų siekiama lygybė visada te atsiriame į teisingumo ir meilės pagrindą, nepašalindama skirtumo tarp asmenų, bet leisdama harmoningai jiems duoti vaisių visos visuomenės labui.

0: Kalbos pradžioje popiežius pacitavo prieš 80 metus pasirašyto UNESCO steigiamojo dokumento pirmąjį straipsnį, kuriame kalbama apie pagrindinį šios organizacijos tikslą – prisidėti prie taikos ir saugumo palaikymo, švietimo mokslo ir kultūros skatinimo stiprinti, tautų bendradarbiavimą siekiant užtikrinti visuotinę pagarbą teisingumui, įstatymui, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Šiame projekte dalyvauja ir Šventasis Sostas jau beveik prieš 75 metus įsitraukęs į UNESCO veiklą, priminė Leonas XIV.
1: Dans les demandes de l'éducation, l'Église catholique apporte une expérience très ancienne.
0: Švietimo srityje katalikų bažnyčia turi labai ilgą patirtį. Jos bendruomenės jau daugelį amžių steigia mokyklas ir universitetus, moko skaityti ir rašyti, veikia net skurdžiausiose ir atokiausiose vietovėse. Tačiau joks ugdymas nebūtų visavertis, jei nekeltų prasmės klausimo. Leonas XIV priėmė garsiąją Jono Pauliaus II frazę ištartą per jo vizitą UNESCO 1980-aisiais, kad ugdyti reiškia padėti žmogui labiau būti, o ne tik daugiau turėti. Pasak popiežiaus Leono, visi svarstymai apie ugdymą atsiremia į visais laikais keliamą esminį klausimą.
1: What does it mean to be human? Every culture is challenged by this question.
0: Ką reiškia būti žmogumi? Šį klausimą glūdinti viso pažinimo, kiekvienos meno srities ir kiekvienos religijos pamatuose kelia kiekviena kultūra. Toliau savo kalboje popiežius vėl sugrįžo prie UNESCO steigiamojo dokumento, kuriame rašoma. Kadangi karai prasideda žmonių protuose, todėl ir taika turi būti kuriama žmonių protuose. Šie žodžiai buvo parašyti iškart po antrojo pasaulinio karo. Žmonija suprato, kad mokslo pažanga, atskirta nuo išminties, gali tapti naikinimo įrankiu. Ideologijai pajungta kultūra gali virsti melu ir propaganda. Švietimas atsisakęs tiesos gali tapti sąžinių manipuliavimo priemonę. UNESCO valstybės steigėjos suprato, kad sutartys yra būtinos, tačiau vien jų nepakanka.
1: Peace. Is genuine when it springs from the virtue of justice rather than from a mere contract.
0: Taika yra tikra tuomet, kai kyla iš teisingumo dorybės, o ne vien iš susitarimo, iš geros valios, o ne iš interesų pusiausvyros. Praėjus 80-mečiams matome, kad mūsų nuostabiam žmogiškumui ir toliau kelia grėsmę barbariškumo apraiškos, kurstančios varžymas ir konfliktus. Šiandien taip pat susidurėme su naujais iššūkiais susijusiais su labai sparčia technologijų plėtra. Pastaruoju metu, kai kurioms dirbtinėms sistemoms netgi suteiktas žmogui būdingo gebėjimo mąstyti – intelekto pavadinimas. Tačiau tuo pat metu konstatuojame mūsų idėjų ir santykių nuskurdimą ir vis labiau plintančią dehumanizaciją. Šis paradoksas tampa vis akivaizdesnis. Kompiuterinės sistemas vadiname intelektu, o nenorime pripažinti visiems žmonėms priklausančio asmens orumo. Žmonių gyvenimus vertiname pagal našumo kriterijų, o pripažintus neproduktyviais atmetame ir išstumiame į paribius. Šiandien turime priemonių leidžiančių akimirksnių sujungti žmonės ir žemynus, tačiau tuo pat metu regime naujas vienatvės, materialinio ir dvasinio skurdo, bei apleistumo formas. Dirbtinis intelektas šią problemą dar labiau sustiprina. Nors šios sistemos geba susieti duomenis, jos negali atsakyti į klausimus apie žmogaus gyvenimo prasmę.
1: Yet human beings cannot live without meaning. Meaning is the oxygen of the mind.
0: Žmogus negali gyventi be prasmės. Prasmė yra deguonis protui. Be prasmės ir tiesos kalba pajungiama smurto logikai ir galingųjų valiai. Tie, kurie dirba švietimo ir ugdymo srityje, puikiai žino, kad tik tiesa daro žmogų tikrai laisvą. Ugdymas ir švietimas turi pasiekti visus, taip pat mažiausiuosius ir vargšus, nes tik taip galima sukurti socialinę taiką ir teisingo gyvenimo pagrindus. Būtent čia ir glūdi UNESCO švietimo, mokslo ir kultūros skatinimo misijos tikslas – kantriai dirbti, taikos kūrimo darbą. Galiausiai popiežius paminėjo šio

0: metu tarptautinių daugiašalių institucijų išgyvenama krizė. Daugybė sudėtingų mūsų laikų iššūkių akivaizdoje pasaulis į tarptautinės institucijas žvelgia dvejopai. Suprantama, kad jos reikalingos tam, kad spręstų tuos iššūkius, kurių jokia valstybė negali įveikti viena. Kita vertus, tos pačios institucijos išgyvena veiksmingumo krizę. Leonas XIV ragino puoselėti dorybę, kuri šiandien yra vis retesnė, bet dar labiau reikalinga – pasitikėjimą. Tai nenaivus optimizmas, ignoruojantis sunkumus, bet suvokimas, jog turime atkakliai ginti viltį, kad gėris yra įmanomas.
1: Que l'UNESCO témoigne donc de cet espoir en favorisant l'entente entre les nations, par le dialogue entre leurs cultures respectives.
0: Baigdamas kalbą, popiežius prašė, kad UNESCO liudytų šią viltį, skatindama tautų tarpusavio supratimą per jų kultūrų dialogą. Švietimas ir ugdymas turi būti priemonė, padedanti įveikti tarpusavio baimės, o mokslas – tarnauti kiekvieno žmogaus gyvenimui. Jei visi nuosekliai tarnausime mūsų nuostabiam žmogiškumui, taika pagaliau galės pražysti, sakė Leonas XIV. Penktadienio pavakarį įvyko popiežiaus Leono XIV susitikimas su Paryžiaus arkivyskupijos ir kitų Prancūzijos vyskupijų, vyskupais, kunigais, diakonais, vienuolėmis ir vienuoliais bei seminaristais. Kartu su jais popiežius šventė mišparus Paryžiaus Dievo Motinos katedroje, nesenai baigtoje restauruoti po 2019 metų gaisro.
1: Je souhaite vous rencontrer en ce lieu symbolique de l'Église en France. C'est pour moi une joie d'en avoir franchi les seuils.
0: Norėjau su jumis susitikti šioje labai svarbioje Prancūzijos bažnyčios vietoje, kreipėsi popiežius į dvasininkus, pašvestuosius ir seminaristus. Man buvo didelis džiaugsmas žengti per šios katedros slenkstį, kaip kasdien tai daro tūkstančiai brolių ir seserų atvykstančių čia iš viso pasaulio. Jau pats įžengimas mus pastato akistaton su grožiu, kuris kalba mūsų neramiai širdžiai ir kviečia ją į ramybę. Popiežius sakė, kad neseniai baigti katedros remonto ir restauravimo darbai buvo tarsi šios ypatingos vietos sugražinimas žmonijai. Visos institucijos, kurios dalyvavo atkūrimo darbe, kiekviena savo ypatingų indėlių prisidėjo prie to, kad vėl būtų atverti kultūriniai, egzistenciniai ir dvasiniai keliai. Vėl atidaryta katedra mus kviečia į susitikimą, skatina svetingumą ir dalyvavimą. Šis kvietimas skirtas ir tiems, kurie nepriklauso tikinčiųjų bendruomeniai. Kaip Kristaus mokiniai, jūs gerai žinote, kad krikščionių bendruomeniai nėra uždara sala, į kurią būtų galima pasitraukti bėgant nuo savojo laikmečio. Priešingai, kaip senosios katedros, taip ir bendruomenės turi būti svetingumo, pagarbos ir prasmės erdvė visiems, kalbėjo popiežius Leonas. Kita vertus, negalima pamiršti, kad tikslas, dėl kurio buvo pastatyta ši katedra, kaip ir kiekviena kita bažnyčia, yra malda ir Dievo šlovinimas. Tai vieta, kur krikščionių bendruomenė švenčia Eucharistiją.
1: La cathédrale n'est pas une enveloppe de pierre admirer. Elle vit du mystère sacré.
0: Katedra nėra vien akmeninis apvalkalas, kuriuo galima grožėtis. Katedra gyvena joje švenčiamų slėpinių. Jei katedroje nebūtų švenčiama liturgija, jie netektų savo sielos. Popiežius prašė, kad ypač Eucharistijos aukos liturgija visuomet būtų švenčiama oriai. Taip pat ir ten, kur susibūrė mažesnės bendruomenės. Popiežiaus kalboje buvo užsiminta ir apie vienybės išsaugojimo būtinumą. Nesileisdamas į šiuo metu tarp kai kurių tikinčiųjų grupių vykstančios polemikos dėl liturginio apeigų detalės, popiežius prašė labiau už savo asmeninius įsitikinimus liturgijos klausimais branginti bendrystę su Petro įpėdiniu ir su bažnyčia. Taip puoselėsime Dievo tautos vienybę ir būsime pranašiškas ženklas, kad sutaikintas pasaulis yra įmanomas. Galiausiai popiežius pridūrė, kad pačiame miesto centre stovinti katedra, kurios durys atviros visiems, yra ir svetingos, mylinčios bendruomenės ženklas, bendruomenės, kurioje visi gali jaustis kaip namuose, bendruomenės pasiryžusios siekti, kad ne vienas besikeičiančiame pasaulyje nesijaustų nustumiamas į paribius. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.